0: yasholoza
1: shosholoze yona isinto sisilasayo iwelele ngaphesheya kolwandle.
2: La clé des ondes, 90.10.
3: Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
4: Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
5: Suno, aur gaur se suno. Arre pehle taaliyan to bajao. Aaj raat ka main aakhri gaana ga raha hu. और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।